Her vil I ses, vil og vi ses, vil og vi ses ved. Her vil Aue måler kvartnet gå. Her hen og så er hæs, hus orange lejle du. Am Umzug wird in klarer Smartphone Hollander auch gut.